divinir kashashetak ni sachel kanjani chapru kanoshik ratna bagashak patak taluj takzik o pajunchik ichajajik medios hasta chuech postes richin energía eléctrica lugares públicos hasta ni osh diri rubi iri ru foto diraken si pataluj tzik ni osh חמפיר אכן, או חמפיר ופלן, רי תצאון, רי רובי, איני אוש כאיך, רובנקיל, רי צ'ינצ'ין את המתך. נכת שצריך שי, ריבינך כאש השטח, ניסה צ'ל, כנחה ניצ'פרו כנושיק, כנחה ניצ'פרו כנושיק. קרא אקסקטמנטה, שכל וצ'יתך, תקריבינך, רי אומנידד, נכביש צ'רה, Sach espiritualmente chupan de mac caja chupan y jeri dios su chop rucanosik y hasta chupan y jeba camen pa jalajotak medios jalajotak banquil dios najinu canoj diagmac virat no capa kush chupan de libro richin de génesis chupan de capítulo 3 נחצת אקסקטמנטה תקדיוס נוקנוך רי וינק נוקנוך רי אדן אירי אבא הרחל שסס ין צ'ופן רימק אינוביך אדן אדן אדן עד קוצ'י עד קובי יחרד איתי הוניק כנבחונין על החסך צ'בץ נכון למח וקמין ישרוכת שבון פרבירי רוג'בל אידיוס כנקיל צ'ופן רי לוקס צ'ופן די תנ"ך בו לחוך, אי מוכח הון כפה מוכח וכו. יוצ'בון צ'יריך ריקרנל ריסאצ' אל סגונו על השר יחב חסו קריסטו. רכון גם בל ציך ככנשקצים בי צ'וויץ' ריחב חסוס ריצ'ינצ'י שוק על השח. צ'קי רומא, רומא שובן רוצתיק ריקי צ'ובוניק ריקי שבניק ריפריסאוס. ריאסקריבס, כי יחי ניקי בן רומא ריחה כאן חבל נובן כי כן יחמקי. נכת שציך, צ'ירי נובן תאי נוווה, שעון צ'יקיך חון סיינטו קרנל. נובן תאי נוווה, עד שאל תאוץ כי בנון, סגון נוקו צ'יך חבל שיגמל צ'יך, ברוכון די קרנל ריסאצ' אל שפון חון סיינטו קרנל. Ri 99 carnel ni kiben representar riki kaslen ri fariseos el gema ni kiata re jalejun arrepentimiento o jun solo gril iri ti carnel jare nu que se bachu riki kaslen ri ahmaki iri publicanos ri eko apochiri ni kakashakri pishabanik ri chiri ahab jesucristo izquierbash katzin כי יסוס שוק על החסך ררר, כי שוק על החסך ריריחה כמו חון אחיוק. פחון שכלוגר נוביך שחרחה ריריחציך אחיוק, ריריחציך אחיוק רוקסלנו יפה ככוונטה רירוקרנל. שנביאל תיכוניק כנבחות שנחבר צטיק כדיוס חנילה ירחור יחמקי. נחד שציך שדיוס חנילה יתרחורה תרימני מנטר יחב חסוקריסטו. אצ'ל שובן יחב חסוקריסטו קיקין רפובליקנוס איצ'חד שכחמקי סגון נוקרות שחבץ לרוג'בר אידיוס שופן רילוקס כשנתח בירת נבן רוצתיק נומיך שיאסרקבן החסוס תודוס לוס פובליקנוס איפקדורס פראוירלה אילוס פריסאוס אילוס אסקריבס מורמורבן דיסיינדו אסטה a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: Shachavech, Romaria Jab Jesucristo, Jambel, Nuben, Kikeri, Ahmaki, Rifariseos, Mashkata, Chigevech. Pero Rinukut, Chigevech, es que Cristo, Hanila, Yerahori, Ahmaki, como quien en Jabentar de Tikchi, Rifariseos, Sergesha, Itzel, Shkina, Roma, porque el rey
kitihon kikikri chinche nikita kikri pishabanikri chinri Dios. Marishen mi sabechi ri 99 nikiber representar rikikasleri fariseos. Romari he kitaken ri pishabanikri chinri Dios. Y Roma kitaken nikachi chichi he kibano junti hojri il. Junti hojri il. Nikatzin chinaya de jalen. Y Jesús achelta manuyata de jalen o nojerere manuventa valorar y que esfuerzo de fariseos que ya geniquiben y romaril jespeco yoval. Pajunchik chabelo, pajunchik jobonik, rejema y ajinta niquiben y rey berri Dios. Kitzig nabi chupare kijeva kamin tachribinek nuben rutijok ijrichin nukuaj ripishapanik. No taqeh de pishar sin Dios, rera jojun tijojik, no vengo tzelech taxamaj, manich on tachik itzelzig, janila nahoban, ni bish obras, chere, reman facilta, reko tijojik, rukamon pe, ni kasin sin jaben valorar, tirukayeval, que nukam pe, es que ich bin aquí. Shakiyo mas rekalen de panobel y keri kani makota de keri Dios. Jaskareri kikaslen de fariseos rumarita Jesucristo shuyaki kalen mas yahmaki y de tijonit nukutsi kabech shiri fariseos el jesha manskiata de kalejun arrepentimiento. Achel tachnikia de kalejun arrepentimiento si rejeki kwanjun utzelech kaslen según rije. Quien casijo arrepentimiento, trejo mi necho para el tiempo va a caminar, según dijar o taquen jeberri pishabanek de chiri Dios. Así el tacayejo va más, jubi necri cucurrucus paniru religión, nuculta de ajab Jesucristo chuparir ánima, na leche espiritualmente, man facilta, romari jac oriru creencia, pero va a venir a ser tijonic. Que Dios yo jamás no venta obligar y viner, Richin. Tú ni más viajas a Jesucristo. A ver, Jesucristo, majumbei. Ni casata de que subiste a esqueri fariseos, echpare tijoniki o ajeni jaberos a ti con subiste. Esquerish maniata de calejo arrepentimiento, riachmakisi. Nak si no shuyajun cambel si, Richin cherije ni ki venta cariki examen que yon. Entonces, quiero anoriki caslencio, si Dios. Pero na lesna pa kani marjesi es que ni cajón ni kiber reconocer y Jesucristo como kikolonel. Roki krich, akajik publicanos y ahmaki, erje kajanila y kikot ni kakashakri luchaberi Dios. Kanik uchuri kanima, kayi kikot janila ni kakashakri luchaberi Dios. Ya kikot kamirat va kamina va kashakri luchaberi Dios. Najini uchuri tiabanima, romana va kashakri pishabanikre jundamah va kamin. Viquetari lo oleg rubiri kadata Dios. Dios, Janila yatrajo, y Roma yatrajo, naje nuyari ru chabel jantakiri chinta chirat ni solih piakush. Chupani Juan, tanahoshi mokaj, vaklajuj nubij, que kare shubeni Dios, shrajo ribinek chuechir machulev, shutek perihunej rukajol, Yahav Jesucristo, Romak Ari, Ronujel Finek, Ristunimach Rija, Stikujeru Kaslen Riman Keselta. Pakashlan Jabel Nomir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nihagutu Ha Isker Mari Vinek Sachinek, Kirchba Re Vinek Sachinek, porque. Aches kazihoka kihbash subutehriru naoh, kihba mas noota, shuchob hebel, y ruhunri pajun religión, akuchisha mandiltariru kolotajik, kirichuka hurbankir sachinekribinek, pero re rimismo itzel banayon, karenukutsi jabez, tak Jesucristo nijon chirij junti carnel. Junti carnel, virat nayare jalen, Rihani ber anima chirich
allí es patacrulados, porque según el Hasatri Campbell sigue etzolichnek, ebinek, yashkayarik, etzolichnek, ricarnel, de ching, ebeyosho pariki rejoj, pero lo kike ebinek pabej, según el Hasatri Tihonik, sachkaneti carnel, quien joba, romashusatak ayis kiri, irhakan shurayik, shutija por ayis, sachkan sheperida chibir. Ribi nexachinex chupan rimak, Roma hun ich, sinat nazo chupar el libro de Chiri Génesis, kiri exactamente chupen ri Eva, sinabiel ishok suechir bachulev, rihash sach chirich, ri itzel na och ke shugar itzel, ri satanas, tachbish chire, taticha arbet si chere, itas etana pe, ratska tok hundiosa. רחש ברנימה, שפרקו צ'יריך לראה רוקיק סאץ' שומסטח ריפישה ריצ'ירי דיוס. רנקיל שופרי גנסיס, תנח אושי אימו כך וכי. חונצ'י קרובנקיל שנחבר לצטיק רומש סאץ' טיבינק, כן בא אש סאץ' אל פורקרי תירו נאוך משתיקיר תשוקי ריך. טיבינק וקמין סאץ' נך שופרי רומק פורקי מניתיקיר תנוקירי ורייברי דיוס, בורקיניפי צ'ופרי וצ'בוניק, צ'קטק הצטיון לדיוס, צ'קטק השקשרי וצ'אפל, קנקותק החון דיוס, שמנק לאק, אצ'לת מניסמכת ריטירובי, אצ'ל נוקשבצ'וך ריטיקרנל, חון תיאבך, אירסונל נחביש ספה קשלן ג'אבל, מנק תירונאוך, מניצ'בונתה, Quieren nubir chupar la segunda Corintios 4:4, el Dios de este siglo nubir cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y Satanás, Haririshu, Shuyoh Riruna Ohri Binek, Richinchi Manitikirtani Aschwech, Ri Tihonik, Richabel Richin Kolotajik. Pero bakamin siratna bakashah riruchaberi Dios nikatsinchi nikas chavetz chi Dios nachin no alaksah riruachuabel chirat at importante chederija romarina bakashah riruchaber hunchik tihonik nikatsat chi ariachmak sachinek chupan rirumak romari mismo rucha och yo onsi hun Nipan Rukanosik Chupari tiempo va camin, quien va a chuca, Sharoma porque suben cajuncha, oh, que suben de Adán y de Eva, tax que va que suben de Dios, Shemakun, que ven juncha, oh, que ech, rutsik de Dios, si vinek, tanibar Rukanosik, que ech va camin, Roma no ech, relay, Nipan Rukanosik, que va no ech relay, tanubichi mancatele. ישלך, מכה כמסן, יש כמסן, וכמין יבאר כאנו שיקרי, צ'ינשינבי פקוק. פירו, נמלך אחו, אבר יצירי דיוס, זה כנחינו כנוך, ריבינך אחמק, וכמין, מריצ'ינתא צ'ינוכח פקוק, סינו כשריצ'ין קולו תחיק, אסתא רביו, אחי נחצות, נמלך אחו, אבר יצירי דיוס, רומרי שנתך צ'ווה, תחנוביך, ימוקח, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ni has chavech chi Dios que tzichvi kai yatrajovi, si ni has chavech ni kasinta chinayama se jalen yahuabel re ishtakulta yahab Jesucristo chupari abanima. Shketamahian chirihri tijonik que Dios janilan rajori ahmak. Pero chuchani katsinchi yochbech ba mas inechetamach tamas luchabeli Dios chirichre kambel sirki yochini chazat que Dios mashasheta nachor yachmak sino chuchanu kanoch romari lukamibel yachav Jesucristo y romari lo olach shamanil hasta reiche bakamin romari shemish chaber yachav Jesucristo nukeshevachuch riachyuk erchan achin yatrukanoch romari lo olach shamanil bakamin ירחנו רייבשי רתי התרלת הפה. תכה נחבר לצעתיק שיחב כסוכריסטו יתרו כנוך או נוכנוך ריחמק.
Rijama nutzetta, y manuyata rejalen, ri peligros, yurka llevar, que puede ser que erja nerla, pero riru intención es que nerla periru carnel. Ri ajyuk kerjanu tzijoja ve, manukuta chijavech, chirjata chutzet, chinuben falta juntiru carnel, y shubihta, hombre, pero shkenem eva kami, yorari oras beyan. Yari kijas kiska, ritoga, shahashpe, irjani gatsinchen el canoriru carnel. Shkenem eva kamin, shubihta kariha, bueno, al fin, shbeyan y ora. Kevik alano benlari. Nek, rijano biru chabello, serviakan di en 99 chipats irán, rubachulev, ishbe ser canojri junti carnel. Skene gajiti, seriak pats irán, rubachulev, manubichtachi seriaka pakehoj, sino que seriaka pats irán, rubachulev, rjasher canojri tijun, nejajitichi, Dios nuyakan paru facultad rivinek, sinitzolich perkus, omanitzolichta perkus, peruhanu sihochri butzaber. Di 99 sheruyakan, manpakehochta, nechachitzir chiri fariseos, aunque utri kikaslen, aunque kitakeni butzaberi Dios, pero el genik asijo arrepentimiento chiri kikaslen. Juvinek, vinutakehri butzaberi Dios, juvinek, vinutich rukich nuben utzilechtach anubel. Ajoabel, nukajun utzelech kaslen, Dios shukama nubichtachi itzel shinuben, pero shachok nutzukan, kerevine krejun ich tiene ken etzolich perkuk, si es que kirin rajo, mientras que Dios nuyare kalen divinek, rinuyare kalen hun kolotajik. Nubir chabeli Dios de que reajyukre mashutsutari peligros, rehashbe, ser canojri tiro carnel, chkenaka ora toga, pero urjari rumisión, nerlari tiro carnel. Jesucristo, bachalal, nubinak, rijama shutsutari peligro, rijama shutsutari urkayeval, rijama shutsutari tijoj poconal, que este el cosag, richin, richin ukol sivinek, rijas shuyakan, rilo oleg rukohlen, silachikaj, spechu es chirbachulev, ruchina urkanojri ahmak. Shtijon pokon, shetzelesh, hasta sheiken shvech cruz, pero orjari rumisión es que nukol shivinek. Chikero va, Dios, ken jaba, porque erjari taman, Dios nuben kere, porque erjari taman y peligro, que petenek shichti rukaslen yachmak. Achel yachyuk nukanok rukarnel, erjano ben y ru imaginaciones. Kihbari ti carnel, ni tijón baijal, kihbari ni chachinchi, kihbari carnel, ni baibotro matef, o kihbari carnel, shakan, nutsuchi capo, ri kushunel, tachikopi, ri chinikitij, chkera magni de territi carnel, virat manimanta de Ahab Jesucristo, Dios jebel nos atri peligro que cochir y acaslen. Dios nos atre riesgo que cochirira caslen jantaquil y hariri condenación, romaririja rajochi no corrite a caslen. Junchik choponique ni jazatu abech kerva Dios no canojri ahmak, o sea rivinek, copar ari Dios. Acher yahyuk no canojri tiru carnel porque garjariri rajav paru cargo jacobich erja no en pertenecer riru caslen y ticarnel, irmarino canoj. Dios, Harira Jafri Akaslem, vine a Chabech, si Dios no ya que ya que se Juan Pena Jonaya, que se y Manak, Manak, pero Harjara Jafri Akaslem, Mayotikir Taro, ni Jatoj, Bari Jakaslem, o ni Jabichi, ni Janimirzajo, va, copar, Ari Dios. Romak, Ariri Dios, Najen y Atrukanoj, Bacamín, Richinta, Chimantas, Cataponcho, Parir Cayeval. Pari segunda de Pedro, pa capítulo 3, versículo 9. Nukutsi Javesh exactamente queriendo Nubij que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de la verdad. Junchik Chobonik, Shkierba Dios Nukanoj Riachmak, Najinukanoj,
porque el chiri hashkan atah. Chupani Juan 10:11, no bichi di ahyuk rihakan korani marikiri du carnel. Dios korani marikiri ahmak. Dios hanilan rajori binek. Y Dios no canoj porque el jare taman exactamente riruk a llevar ri consecuencias richiri du casleri binek. Acheri ti carnel, shanatah. Ninday bechirat ni ashta chavetz. Exactamente, chkerba Dios najino kanohrite akaslen, chkerba Dios rajochirata diakoloteg, es que koruk ayeval petenacer yakaslen. Jesucristo mashupojonachta ritijoj pojonal ritin chirat navir yakaslen, rima kisel tabakamen, y yemetaman chirat staben tomar decisión y chistakul yahav Jesucristo, lejoramach bakamen. Y virat stakul yahav Jesucristo, manaventa imaginar que coten que estuk emperia solo riel porque ni haber zetik ta criticarnel shilitej ya hyuk rebach alar hanilas kikot ya hab Jesucristo hanila ni kikot viratizolich pekus ya hyuk taxiri tu carnel no bichi hasta shelben invitar y ru vecinos y ru amigos shkipen ni maqich masaseta Jesucristo shtianon compartir y kikoten Romarat tizolich pekush, sino chukarita teshel Dios, y lo olechtach ángeles que ikochida chikash que kikot. Laman animachta pero ria familia, ria chukash que kikot, ria papá, ria mamá, erje janilas tikas orikanima, virat stanimach yahav Jesucristo, viria familia kuchirat kobe. Man kinimanta yahav Jesucristo irat yahav apena chabe porque chkesti kibir ken jobar hecho casas que colotej porque shbishleri carcelero serás salvo tú y tu casa jatarasta chopri valentía harata rishkatikir stabir yen inimach yahav Jesucristo después shtikinimach ya familia familia entera canta erichin de Dios. Que Dios tu urtizahri a caslen, viras hasta ver si luya veri Dios, janilan raibeg, chirat, stapenta de oración, junabikin, takuluri ajab Jesucristo chupari abánima, ajab Dios, cayefri chinchin y gaschi jabez y achabel, pero canquitzig viajkarat janila, navajori binek, achel yegi navajoba camin. Romaca co peligro chirije nucaslen, romaca co juruca llevar, tanic asinta chigi coloteg. Pero bacamín, shashi nuestra chabel, y atincul chupan ribánima, tacuyuri numac, quini bajo y coloteg bacamín. Matios, porque Jesucristo shken romari numac su chicruz, y betaman, chiromare samaj, kerjashuben, yinch timbir y nucaslen rimanqueselta, Manchis kibeta chuparir kayevar. Matios Roma Sinakol. Amén.